Neng jeneng ajak mengejang sisian babe nyentuh jeneng. Saking jati-jati nyen kayun penabian ka manah gurune itu jeneng.

0: Napa seluwer kegiatan begina nih ragen tuh, toh sampun pasti keanakian yang ngadanin jawat tuh sube melah asube singgi luong kaon anak yang ngadanin cening.
1: Gagina nih buka kata.
0: Nabu ini ada nih pertiwimbu anggon cening mawiwi ke. Keuripan ini ki, oh, kehidupan ini pun ki satu inaluye, nge tukang campat nyampatan leluhur.